Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tarilah di website Sawoto Jala. Okey.

berbagai budaya mewarisi warisan Wow Beramas Patani pada tanggal 23 Julai ataupun Rakadakom bertempat di Dewan Persidangan Hatwa Sukri daerah Saiburi wilayah Patani disediakan pengangkutan bersama dari komplek pejabat kerajaan wilayah Patani. Syarat penyertaan iaitu belia berumur 15 hingga umur 22 tahun. Daftar secara berkumpulan, setiap kumpulan 6 orang berminat dalam seni budaya, warisan tempatan atau penghasilan media promosi kreatif bertanggungjawab dan boleh menyertai semua aktiviti sepanjang program mendapat kebenaran ibu bapa atau penjaga bagi peserta berumur di bawah 18 tahun. Apa yang akan diperoleh iaitu peserta akan belajar kemahiran bekerja secara berkumpulan, mempelajari warisan tempatan melalui aktiviti amali, menerima sijil penyertaan. Pendaftaran dibuka dari sekarang hingga tanggal 18 ke Rakadakom. Pejabat Kesihatan Wilayah Nak Ratiwat membuka permohonan bagi sukarelawan jururawat kampung ataupun OSOPO Asapa Yaban Cumcun melalui pada tanggal 15 hingga tanggal 31 Kak Rakadakom. Program ini bertujuan melibatkan sukarelawan sebagai tenaga penting dalam menjaga kesihatan masyarakat di peringkat kampung. Terbuka sebanyak 77 orang ditawarkan dengan iluan sebanyak 15,000 baht sebulan dan penempatan akan dibuat di semua daerah di wilayah Nak Ratiwat. Mereka yang terpilih akan membantu menjaga empat kumpulan utama iaitu warga EMA serta pesakit terlantar di rumah dan juga pesakit penyakit tidak berjangkit dan juga ibu dan kanak-kanak dan juga pesakit serta individu yang terjejas akibat penyalahgunaan dadah. Mereka yang berminat boleh mengemukakan permohonan secara sendiri di Pejabat Kesihatan Daerah di semua daerah di wilayah Nak Ratiwat pada hari dan juga waktu bekerja.

Tata wilayah Naratiwat bakal angkat kopi, roti dan juga teh tarik sebagai soft power pelancongan. Pejabat Lembaga Pelancongan Negara Thai Chawengen Naratiwat ataupun Tata akan menganjurkan program Feel of the Feeling at Naratiwat, ialah Patani. Kopi, roti, teh tarik, sahabat tiga serangkai bersama selamanya bagi mengetengahkan identiti makanan tempatan di wilayah Sempadan Selatan sebagai pengalaman pelancongan kreatif. Program ini akan berlangsung di tiga wilayah iaitu tanggal 19 Julai ataupun Karakadakom di Pak Tani, menampilkan sesi bercerita mengenai budaya kopi, roti dan juga teh tarik. Ada juga tanggal 20 Julai atau perkara kadakom di wilayah Jala diadakan sempena Jala Marathon dengan pelbagai aktiviti promosi makanan tempatan. Dan juga yang terakhir tanggal 9 hingga tanggal 9 Singhakom di Taman Pumin daerah Sungai Golok, wilayah Naratiwat, kemencok program menerusi Experience Festival yang menghimpunkan makanan tradisional, kebudayaan, bengkel trik interaktif serta pelbagai produk kreatif daripada usahawan tempatan. Wilayah Jala perkukuh sistem kesihatan di peringkat kampung. Pengambilan sulung sukarelawan jururawat kampung kini dibuka. Pejabat Kesihatan Awam Wilayah Jala kini membuka permohonan bagi pengambilan pertama sukarelawan jururawat kampung ataupun asasemak Payaban Cumcon Osopo sebagai usaha memperkukuh sistem kesihatan prima di peringkat mukim serta memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk bersama-sama menjaga kesihatan. Orang ramai yang memenuhi syarat kelayakan dijemput mengemukakan permohonan secara bersemuka. Tempat permohonan iaitu bangunan Sifa, Pejabat Kesihatan Awam Wilayah Jala. Tarik tutup permohonan iaitu tanggal 31 Julai ataupun Karakadakom pada waktu pejabat senarai calon yang layak mengikuti latihan dan

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Ahmad, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah Hangar 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meang Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Takyoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada sebelah Hangar 17 Karakadakum ini.

Radio Thailand Jana FM 95 MHz. Pengistimewa Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website sawotojala.org.

Ya, masalah sisi yang kedua dengan rancangan high school harian, sisi yang kedua ni nak mari berkongsi jaga kesihatan anak cucu peminat dah. Semoga anak cucu kita pergi sekolah tu kita kena jaga-jaga kesihatan tak setiap dia sakit meg apa itu. Yang pertama duk yak sok mo kena pilih makin-makin ni. Wi apa ni kena. Ha, makin ni tu kena makin ni hak ada fit dah. Ha, jangan duk makin manis telajak. Masing telajak, pedah telajak dah. Kita kena minum air banyak dah. Hiliklah kepada tepung becing-becing ataupun mama tu dah. Budak ni dia suka kepada tepung-tepung becing mama-mama gitu. Kita kena jaga-jaga dia yang kecil-kecil lagi peminat. Betul lagi tu cara bergerak tubuh badai ke apa itu dah. Kita kena with dia tu tubik-tubik peluh hati buka duk nunggu tak payah terotak ataupun duk tengok terosak tak boleh. Ha, kita video gerak yata-yata ni sepak bola otino ni. Ha, video main-main bari jual ke apa itu dah. Video boleh bergerak tubuh badai apa minat. Pula dia kata kalau nak we tubuh badai sehat ni kita kena apa hajar-hajar anak-anak cucu kita. Jaga-jaga kesihatan ni penting sekali peminat lah. Anak-anak cucu kita pergi sekolah ni tubuh badan dia tu apa ni mudah lah dah sakit meh. Kita kena apa vaksin ni jangan putus. Ha, ni penting sekali. Budak kalau vaksin tak cukup dah dia nak demam mudah. Ha, tubuh badan dia tu jadi pungkan genuh lah gitu dah. Ha, kita kena we dia makan ulat-ulat ni, buah ni buah timung, buah lima, pisang apa tu. Ya tak buah kita kena hajar dia makan atik. Ha, makan ulat, hajar-hajar dia makan ulat atik. Budak dia tak panggil kanak mana kepada ulat dah. Ha, dia kita kena hajar dia apa minat. Ha, inilah dia berkongsi dengan rancangan High School Harian. Hari ni asal masuk pukul 3.48 minit. Sekarang learning tu buku 3.38 minit. Ya, boleh peminat nak suka si 3.73.03.03.58.3.

Ada masa dia, ada sabit dia, bersalah dia, ada hasrupa nak mari ke alam dunia ni. Mana weh? Dalam lima tu, yang pertama daripada lima. Zamir dia tu. Yang pertama daripada lima umur itu, ialah daripada ketika menjadi Tuhan akan nenek kita Adam. Tuhan buat Adam ni pada daripada tanah. Fa inna khalaqnakum min turab. Tuhan ni waktu Adam ni daripada tanah. Tanah pula bermacam-macam tanah pula. Tu kita tengok tempat dia, ala terpesin tu. Dan hipung pada belakangnya belakang ada. Tu hipung di belakang ada tu. Gapo? Tu hipung situ. Bi berapa benih? Benih anak-anak cucunya. Kita ni ada benih weh. Benih. Datuk ni buat benih. Habis tu dalam ayat Quran ni kan, nisa'ukum harsul lakum. Perpuan-perpuan tu ialah ladang atau tanah benar bagi kamu. Tuhan kacik dengan kinayah, nisa'ukum harsul lakum. Harsul tu homo, tanah benar. Akhir ayat tu waktu hum min haisuka, maka hendak datanglah sekira-kira kamu kano. Habis tu dia ada cara pula tanam benih tu kan. Ada hari bukan kita nak tanam padi saja hari-hari, nak tanam durian saja hari-hari macam masa. Tanam orang ni pun kena cari hari juga. Amal jemaah. Dah itu kan? Kalau kita tengok dalam Allah, Nabi kita ni turun benih, Aminah turun benih, malam jemaah, satu hari bulan Rajab. Dah itu kan? Lupa dah. Wak Maulud ni nak Maulud dah ni. Malam jemaah. Lepas tu, di dalam adat dia nya, dalam bersih. Dan di dalam kelola bergurau. Banyak kan adat-adat dia tu kena kita tengok semula tu Amin. Amin kata nak tengok adat cucu berderet dah ni. Tak nak tengok dah. Tak itu kan. Kalau kita nak usuh budak-budak ni kena rayak lah. Benih-benih anak-anak cucu di situ tu dalam kita ni royak ni yang bertua. Sat ni ada hak tua. Benih sat ni tu ada hak tua. Hak ni lah kita berdoa nas'aluka ridha kawal jannah, kita ni jadi orang tua. Doa Sayyidina Umar kan, Allahumma in kunta katabtani sakian famhuni waktu bani syaida. Tuhan, kalau mu tulis aku ni orang celaka, mu hapus tu baik. Waktu bani syaida, mu tulis aku ni orang bertuah. Doa Sayyidina Umar ke. Dan yang celaka na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada di situ benih-benih tu di belakang tu ada tu, ada daripada benih yang bertuah, ada daripada benih yang celaka. Na'udzubillah. Dalam hatu dalam ada benih yang celaka, ada bertuah tu, maka senantiasa lah berpindah-pindah. Hijrah. Berpindah-pindah daripada hujung-hujung selbi bapa. Khuliqa mimma indafik yakruju min bainas sulbi sulbi wattara'i. Sulbi ni duk di hujung-hujung tulai, duk di hujung tulai belakang
Pengestul bi tara'ik ni ialah daripada dada orang perempuan. Jadi Tuhan goyak cara Tuhan buat kita ni daripada air yang terdepak, mari daripada setitik daripada hak ibu dan mari daripada setitik hak bapak. Jadi benih kahwin di situ. Kahwin dalai tu ini weh. Dia tak ada kahwin luar tu. Tak itu kan? Itu sunnah Allah. Sunnatullah dia panggil. Kalau kahwin luar, tak susah ke tino sikit. Ni kahwin dalai. Dia kalau kahwin luar ni, berkali takut bunuh benih dia. Kahwin dalai ni, duk dalai sejen dia hak lainu. Dan no? Kawin lagi pun nak kawin tu. Lain tu kan. Ya tak leh hati. Ya punuh. Kali kawin dah lagi pun tak leh. Nak kawin dah leh puyuk pun tak leh. Nak kawin dah leh rohimu. Hujung-hujung selbi bapak. Benih sana dia. Gi ke mana? Kepada rohing-rohing ibu-ibu. Tempat sarung. Sarai, tempat sarai anak tu. Tempat terima benih dekat situ. Ini panggil rohani. Inilah orang perempuan weh. Orang perempuan ni, kita tengok satu segi hebat dia ni. Boleh sebab orang penuh penat ni, dengan sebab dia. Tapi kena kata kedua lah. Dengan sebab laki bini je lah. Kalau dia saja tak tu baik juga. Itu kan. Tapi yang juga mengandung tu dia. Ambil kalau sini tu imej isteri kita nak mengepek sikit-sikit tak kena murih lah. Karena dia ni berat ni. Kalau ni nak gila tak boleh tu imej ni. Kata tahun ni mu pula beranak ni. Tak boleh ni. Kau pada orang perempuan saja ni. Ambil tu lah saya nak umat. Manakala bini dia berlebar. Dia tak kata apa. Tak dengar cerita kan. Sahabat masa Sayyidina Umar berkata, satu sahabat mari nak mengadu pada Sayyidina Umar, orang betina dia berahi belebel, berahi mengepat. Kalau kita sini nak pergi mengadu pada Sayyidina Umar, pergi siapa rumah Sayyidina Umar tu, mama hak Sayyidina Umar ni lebih pada hak dia lagi. Bunyi perik. Orang betina ni sebab apa dia boleh kecek banyak, tahu tak ya man? Orang buat kaji, kaji yang pula siapa. Dia orang betina ni, dia kecek sehari semalam, 20 ribu kelima. Kalau tak cukup 20 ribu, dia tak beradu. Wih dia. Tak gitu kan? Hanya kita dengar. Jangan tak jawab dia. Dia letih kan? Beranak lagi, dia mengasuh anak lagi, menyipai rumah lagi. Nak menyayu kita, dia nak mengepek sikit-sikit tu. Lah gila. Nampak tu saya nak umar. Dia kata, dia tak ada kira. Orang tino dia mengepek, dia tak ada kira. Dia kira kata, nung. Duk tolong beranak wik kita. Duk jaga anak kita. Menanak wik kita, basuh kain kita. Dia tengok apa baik ni. Mengepek ni, jadi hiburan dia. Nampak gitu tak ni? Jangan lawan mulut. Kalau bini kita mengepek, jangan lawan mulut. Hanya agak. Kena dah tu, kena tu. Bawa dia buat tu, habis kan? Kalau habis tak apa. Ini. Kepada rohi-rohi ibu dan daripada rohi-rohi ibu tu pula, pergi kepada selbi-selbi bapa. Hingga mana tu? Hingga bahawa keluar satu-satu daripada mereka itu benih-benih dia. Dan antara bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Ini asalnya. Benih ni. Kalau tak habis benih ni, tak habis. Ada beranak situ. Bagi lani ni tak habis lagi benih, ada beranak lagi ni.
Tahu dah orang tino kecek sehari semalam 20 ribu kelima. Orang jatuh? Orang jatuh 8 ribu saja. Orang jatuh siti. Ambil dia. Dia makan ya orang jatuh. Makan. Labur dia. Makan duduk dia orang jatuh. Tuah buat. Jangok duduk dia orang tino. Orang jatuh tak jangok pun tak puas boleh makan. Orang tino tak makan tak puas sambil jangok. Tuah buat kan no. Lah itu kan. Inilah hakim Tuhan ni. Inilah. Asa kita mengaji kata benih kita ni mari sini. Mari di belakang tu ada mari belakang di situ. Habis itu. Lepas tu, yang kedua daripada lima itu ialah daripada keluar kita manusia antara ibu kita. Wallahu a'lam.

Sistem Larai Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terlilah di website Sawato Jala.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoy, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website sawotojala.org.

Rangkaian Belia Kreatif Budaya Wilayah Patani bersama Pejabat Kebudayaan Wilayah Patani menjemput belia yang berminat dalam seni budaya dan warisan tempatan untuk menyertai program Neng Fa Lai Watanatham Sepsan Pum Panya Wow Beramas Patani ataupun Satu Langit Pelbagai Budaya mewarisi warisan Wow Beramas Patani pada tanggal 23 Julai ataupun Kak Rakadakom bertempat di Dewan Persidangan Hatwa Sukri Daerah Saiburi Wilayah Patani disediakan pengangkutan bersama dari Komplek Pejabat Kerajaan Wilayah Patani. Syarat penyertaan iaitu belia berumur 15 hingga umur 22 tahun. Daftar secara berkumpulan. Setiap kumpulan 6 orang berminat dalam seni budaya, warisan tempatan atau penghasilan media promosi kreatif bertanggungjawab dan boleh menyertai semua aktiviti sepanjang program mendapat kebenaran ibu bapa atau penjaga bagi peserta berumur di bawah 18 tahun. Apa yang akan diperoleh iaitu peserta akan belajar kemahiran bekerja secara berkumpulan, mempelajari warisan tempatan melalui aktiviti amali, menerima sijil penyertaan. Pendaftaran dibuka dari sekarang hingga tanggal 18 Kak Rakadakom. Pejabat Kesihatan Wilayah Nak Ratiwat membuka permohonan bagi sukarelawan jururawat kampung ataupun OSOPO Sapayaban Cumcun melalui pada tanggal 15 hingga tanggal 31 Kak Rakadakom. Program ini bertujuan melibatkan sukarelawan sebagai tenaga penting dalam menjaga kesihatan masyarakat di peringkat kampung. Terbuka sebanyak 77 orang ditawarkan dengan iluan sebanyak 15,000 baht sebulan dan penempatan akan dibuat di semua daerah di wilayah Nak Ratiwat. Mereka yang terpilih akan membantu menjaga empat kumpulan utama iaitu warga emas serta pesakit terlantar di rumah dan juga pesakit penyakit tidak berjangkit dan juga ibu dan kanak-kanak dan juga pesakit serta individu yang terjejas akibat penyalahgunaan dana. Mereka yang berminat boleh mengemukakan permohonan secara sendiri di Pejabat Kesihatan Daerah di semua daerah di wilayah Nak Ratiwat pada hari dan juga waktu bekerja.

contoh wilayah Nara Tiwat bakal angkat kopi, roti dan juga teh tarik sebagai soft power pelancongan. Pejabat Lembaga Pelancongan Negara Thai Cawangan Nara Tiwat ataupun TOTOTO akan menganjurkan program Feel of the Feeling at Nara Tiwat, ialah petani, kopi, roti, teh tarik, sahabat tiga serangkai bersama selamanya bagi mengetengahkan identiti makanan tempatan di wilayah Sempadan Selatan sebagai pengalaman pelancongan kreatif. Program ini akan berlangsung di tiga wilayah iaitu tanggal 19 Julai ataupun Karakadakom di Pak Tani, menampilkan sesi bercerita mengenai budaya kopi, roti dan juga teh tarik. Ada juga tanggal 20 Julai atau perkara Kadakom di wilayah Jala diadakan sempena Jala Marathon dengan pelbagai aktiviti promosi makanan tempatan. Dan juga yang terakhir tanggal 9 hingga tanggal 9 Singhakom di Taman Pumin daerah Sungai Golok, wilayah Nara Tiwat kemencok program menerusi Experience Festival yang menghimpunkan makanan tradisional, kebudayaan, bengkel trik interaktif serta pelbagai produk kreatif daripada usahawan tempatan. Wilayah Jala perkukuh sistem kesihatan di peringkat kampung. Pengambilan sulung sukarelawan jururawat kampung kini dibuka. Pejabat Kesihatan Awam Wilayah Jala kini membuka permohonan bagi pengambilan pertama sukarelawan jururawat kampung ataupun Asak Semak Payaban Cumcon Osopo sebagai usaha memperkukuh sistem kesihatan prima di peringkat mukim serta memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk bersama-sama menjaga kesihatan. Orang ramai yang memenuhi syarat kelayakan dijemput mengemukakan permohonan secara bersemuka. Tempat permohonan iaitu bangunan Sifa, Pejabat Kesihatan Awam Wilayah Jala. Tarikh tutup permohonan iaitu tanggal 31 Julai ataupun Karakadakom pada waktu pejabat. Senarai calon yang layak mengikuti latihan dan proses pemilihan akan diumumkan secara rasmi pada tanggal 7 Singhakom. Itulah untuk beberapa berita untuk yang bu nak siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sawata.

Doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah, salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikitpun tidak dizalimi.

Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung.

Bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka.